0: muni to eta kaki awa de
1: eh te u ya goi karu ke nen dara ngang te unga kivi ya goi ta mau me te ki goi akuru ke nen dara ngang